0: papa ze Joshua labi na na na yima me de kakre me kenya ne ze ehwe land ni wa se me ya mu kenya bi pese bi bisan ko fo ne ze omo ne ma amene ti wono na ho na onu so ti ma amene nche ya omo no ka sa emle na mu ka zo mu de abugo ya se pragia no omo de ba gya sase se ya ma amene nko na omo ne ma amene nko ati wo na onu so mu ye mie ni no ba ya na so mu ye mie za ohwe mre ma ma amene omo sisi no eji ne dunya no mi se ne maneka no otumi ze eh right you get here so for say nyeme go wa aye on tunobo tragedy there your friend ya tase a ne board is a injisa tase no dey be friend say 800 million and 700 million na so kwoto tragedy most be 300 million na so for effort 250 million what is the man no nyeme go wa ye ya ye hwela ye mo boya won na bibia ye kama me da say
1: okay yen say da say hello
2: of him be ba no ya jere say bam mo na ejima mo bo ejima pa nya mi sira mo
1: sira oso
2: na me ne evangelist ya aju because asase no o value o dey value na atragena se nya sika kaka na o se we dey o mu pe ka ho ba dey o mu sika o se o mu kan se kana su nya dey ba na dia o mu lantia asase no se nya e bia ma amun ka mu ya si mu na ya calculate en ntisa nt mo pe kakra kan ho e bia mu so e dey e dey am people mo ma pe kakra kan so it is answer that omo kan so musu e chop like am omo ma sisi omo ka agreement omo ko ye nte mbrante nte ate na mo pe kakran kan ho omo ko ja asase nya me kan ho
1: okay mo fa last one so me so hello hello
3: oh me ma he
1: e ja wo fa kwata
3: oh me ma so mo ko fiase no ta coach oh me ma me ma no abedwa fo nyina mo ni adwuma ne nche ya hwefo ne yetie fo nyina oh me die mi twe ni tia ne se ye nua be ma ma me ne ba na obetena ho no no we ka woni ne kan asumbie mu a me nyi ni se ke ye papa no ma betena ka tafidie so no mo e de mo se ma ba beto abedwafo anim enti so mo we no se asase ne bo odin che taga na mrante ne toya ohu mi wo mu nto no mu nti wo mu de no mo kia ka no taga ni se ko mu cheke no mo de kaka be si wo kwa ma mrante no mo so anyo mu sika no mo nya de mo de be ya no mo de aye we nyi man so chi chire twan nti esire papa no so munya butre na maame no mun na tra che e na asase so mo didi so kakra yesere no munya yenka abedwafo no mun kana sundie mu se ya obia benya na sundie na be enye din na ekoye basabase bia na ocha na akwotwe sikan na wi akwotwe ma ene sa e dia mua nti munya kana sundie na di odi no wo mo fama na asundie emra fie meda so wo me
1: okay men so meda se onim ki no onse tola no nim kasa on
3: odi ya
1: enko amo
3: nedeje
1: bi
3: amo design
1: ya won ya pa na o so e
4: mo tutuja
3: amo enu ati management hun ti ne de ke be hame
1: o ka fra
3: nante no o mo ye fu mo so baby tema so bi ade ka so o mo 50,000 de ka won de so ko mu ti de so bi ana e ka no e di won mo ni se e ka mo se ko mo de o mo de go o se pa gya no ata fini bo won ti ko mo ye fa de be se ho no mo ba ni ne echi no e si ya bi papa ni pa boni ni papa no we pa boni for the wiase we be ni e wo mani bi e no tan enfo so so o ma enfo so me gitu na wo ma me ukuru e ye tele udin achi ha se beto beto o bana beto beto fo fo dia ma wo de to pa ko be she di fo me ba tan ma on ma me e ka sa na ti aso kan o ti bra ki ani do be chuchi ni na bi wo am me sha je ma ni pa ko e je so wo no wo pa ko fo ti ma na omo gana wo he fa ha to kan ji ase ya tabusia o ti ase susu ya pe ye ye tu na o ti ye yi bi to be ne fa wo ko to yin ji
5: kan ji ase o so fu kai da wo opi wo kasa
3: baby big mama baby
5: ze kan ji ase
3: afun ne kan ta ni bi mo boni fo ni boni ni o e ma de na fo se ba ton o ma ble asu be kan simple eh baby mama na so se ni ze bi fo fa ta be ka on na wo be tete tv so no o ri di wo chi mo de mo ni boni se se ye sa mo spot it ni sa na mfan ko mo ti ni pa a guy no se go nya santini wo ye ti o fira ti o mo ti mi ni sa fa de chi shee na ro to nya mi se
1: no mo de all right yeah that's it
5: fa wa ka bi do ka ni ye
1: de ka ni ye I say no ki ni no se as I said eh tola dia eh ya ma men fa bi mpa cho
6: tola na to
1: but already I was so onim kasa we na batanga wonu onu ye fast ko fese akon no ya bro se be ko bi mame

0: awie ane beka ye for
1: 12 nasa wona ewo mu pa ewo mu dia ne mu
0: wo dia wo ye fie
1: kai
0: so ye ni ye nya wale ye
1: na na malam no ni afu wo nua nkate da onde malam no kwa ote aba kwa na daniska so mfa mani mani ni boy komo ye
0: tengolai bra no mo bresa ti wo ye na mdo mo ba me kuro ni me bra me nkasa me bra fo me ko ba dem do ti se be ma soja ko supa mo pie ni wa me fi se me kwasa me ko ton ade kwa me boka miniska kura me ko fa ade na ton ti mi na mo nwura m na me hwe nkolai mo mu wie wie school e ma ba ko no kura no ti ni chiche ni kan se ko ba ma na to aso ampa o de kura na to aso to ari na to aso no wo hwe no kwa bure chire no na wa kwa no wo kwa bure chire ja ye chiche juma no kwa bure chire no wo se me ba ni buade to ari na to aso wo se ko be hwe na ama e ma na be e ba be fa no to wo ko yo fre me ba na kama kama kama mi ni ebe wi eche no se obi afra na kase me ba na ye maase me ba so woni mpa woni no sa atam ko nu nige
1: sa atam de nu nige ba che do ba fa bi
0: ne se wonu kra afra woni ni pa so afi no wa wo ba ko woni wo jo pe no asem so so etire no anenye ti chiche ni na afra ni biem edru tama wo be chro kra no mi su ni suo na mi awa mi sa atam wa mi ne obi kwa na de che mi su ya na papa bi de che mi na m de ma kra no ko chro ye o wie ye no o ntimi nto aso na na dan fo bi de no ko ba ko ma se se wo petro sere juma na o de ne ba ye no mo ye o be duru ho a mi fra kra ya mi nya no sa ye se o be du ye no sika yira ye 7 million se mi ba na ba fo front o na afa o mso mu ntisa na o maji ne fo to me frane frame nya no nti wo be frame ni suo wa se ma se na atomi o mi so mete ho minim sai na se ye bi kura wo ho na wo ye no mbo na otu ye bi bo ano a se we de kiti no a ko pimi se yi 7 million so yi insana oto adjuma ne so
1: ni
0: wo ye adjuma na kakran kakran kakran kakran kakran to wo no ye se wo pese otu kwan nti ni ewo bo sika no saa no eso wode koye wo ko pese otu kwan eso wo koye de ende no ono nkwa ne ni tekiti ama opim ne na saa adjuma no so no e na yeso obi saa wie sika na yi wo madi yi wo munyina di e na obetena afie to obetena afie no na obi fa ne se obi fa ne se oye wo meton ne nema mandade mu nema nti wo to dog ne mane saa wo ne papa wo ye me ba wo buade nti na obi apɛ na sɛm to wo ye saa adwuma ne kakran kakran kakran no na wo de nyɛ sika ka wo sɛ wo de betu kwan no nti wo kɔ ye bibia wie ya sɛ ne wo no kwan ne ticket ama te saa sika na shi ɛna papa ne so sɛ wu ye papa ne so firi wa wo ka ba bi kɔ ma ne kɔ ye ne bi to wo kɔ ye ne ba ye no ne yere na te sɛ adwuma ne sɛ ne sa ne yere na ye yi me ba ne de wo pam me ba na fa so to no te se wotifie to wotifie no se kese wo hundie wo nya no no se wo ko ba bi nipa ne se oba na ajiji de nsem sika nyina ade ase botom ade atutu fama de ase nte na wo nko nani mu da no nte wo mfa 6 million emra no wo nya ade ma na obetimi akọ no ni won se wotifie
1: na wan kasa wo ye de ni
0: me pa cha mi mo si ni
1: se mo si fon su de nka hwe mu se de
0: na obende
1: Dia kɔ so nyina wɔtu ho anamɔ.
0: Sɛ me miniska mekɔ me ankasa kora ma kɔ ba
1: bi. Kɔtɔ bi a kunu ya bemfo pa saa de we
0: kɔ so de. Ɔne ne wɔ mfa nhwɛ nsasa fo nsa ne ho. Ne wɔ mfa mo waye. Me ankasa no tama na me wɔ wo no ne sɛm kora no. Ɛna me kɔ ba bi. Ma le me ba ho na me kɔ ye no wɔ sɛ. Me bra bɔ no. Dia ye no me mpɛ foto sidi. Ɛmra no wɔ mo wa me. Nte saa. Me tene dwie mo na se kora na.
1: Ebi ama ebe yabo
0: ebewu dana na haba ne bewu sametene nyunu mu a dance simenya ko duru ho no ma enyunu no badana ewia ntinya de a mebra bo be ye makoyie ntino de di machi no es boma de ne ne matugu ntime mpa foto sidi mara na wontro ne ma ne mama me
1: so so ta microphone na no ma me ha
0: foto sidi no ma anya ntita ma me so aja so aja so ma anya sika no na nipa no so no no wanti fa
1: 40 series 2020 million no.